0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Третій день своєї п'ятої апостольської подорожі Папа Лев XIV провів у Люрді, куди прибув напередодні, здійснивши насамперед традиційні жести паломників при печері Масаб'єль, місці об'явлення Пресвятої Богородиці святій Бернадеті Субіру. Про те, як минув цей день, розповів у цьому випуску зі студії Ватиканського радіо. Вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Першою великою подією, що відбулася вранці 27 вересня в Люрському санктуарії, була зустріч Святішого Отця із французьким єпископатом. Папа закликав ієрархів з мужністю та місіонерською винахідливістю відповідати на виклики сучасного суспільства. Він нагадав про глибокий історичний зв'язок Франції з Пресвятою Дівою. Саме завдяки цій духовній традиції він закликав не піддаватися розчаруванню через помилки та падіння минулого, а з надією визнавати їх, зцілювати рани та знову звіщати добру новину. Лев XIV наголосив, що голос церкви має право лунати в суспільних дебатах. В умовах специфічного світського характеру Франції необхідно захищати право церкви проповідувати, виховувати в справжній свободі та відкрито здійснювати богослужіння. Як приклад, він нагадав про позицію французьких єпископів під час нещодавніх дебатів про кінець життя та закликав їх і надалі відстоювати ключові цінності. Єпископ Риму вказав на багату спадщину французького католицтва, спадщину святості, культури, освіти та місіонерської традиції. Відновлення собору Пресвятої Богородиці в Парижі, за його словами, може стати символом оновлення місцевої церкви. Сучасне суспільство, яке переживає поляризацію, зростання насильства, нерівності та бідності, особливо потребує євангельської надії та миру, джерелом якого є Христос, що сказав: «Без мене ви нічого не можете». Особливу увагу Лев XIV присвятив молоді. Зростання кількості молодих дорослих, які проходять катехуменат, він назвав обнадійливим знаком і закликав єпископів супроводжувати цю благодать живими спільнотами і серйозним вченням, вкоріненим у Божому Слові. Католицькі школи, залишаючись відкритими для всіх, не повинні відмовлятися від свого виховного покликання, в центрі якого Христос і цілісний розвиток людини. Лев XIV подякував єпископам за рішучі заходи проти сексуальних зловживань щодо неповнолітніх і закликав продовжувати цю роботу з максимальною пильністю. Єдина програма нового місіонерського пориву, за його словами, залишається незмінною – допомагати пізнавати і любити Ісуса Христа щиро, з живою вірою, щоб світ увірував. Далі на площі перед санктуарієм Святіший Отець відслужив святу месу, на яку зібралося понад 150 тисяч вірян. Звертаючись до паломників, він закликав до молитви, покаяння та надії, особливо у скруті та стражданнях. Коментуючи слова з Євангелії «Ви не покаялися», папа нагадав слова пророка Єзекіїла: «Якщо праведник відступає від істини і чинить беззаконня, він помирає за скоєне зло, але якщо навертається, то воістину житиме». Тому заклик до покаяння залишається нагальним. Навернутися до Бога потрібно сьогодні, а не завтра. Саме це послання міститься у словах Богородиці до святої Бернадети Субіру: «Я обіцяю тобі щастя не в цьому світі, а в іншому». У цей історичний момент у суспільстві, яке прагне до прогресу та матеріального добробуту, але часом схильне забувати про горизонт вічності, Марія приходить, щоб нагадати про велич і масштаб нашого покликання до життя, вічного життя. Люрд, підкреслив папа, особливий знак християнської надії, в той час як сучасність намагається переглянути цінність людського життя в хворобі, старості та стражданні. У Люрді людська вразливість не відкидається і не позбавляє людину гідності. Милиці, колісні крісла, приховані сльози – це не перешкоди, а простір, де людина повністю прийнята і перетворена нескінченною любов'ю Господа. Хворі та стражденні перебувають у самому серці церковної спільноти. Лев XIV нагадав про наполегливий заклик Богородиці в Люрді – покаяння, покаяння, покаяння. Ці слова звернені не лише до кожного особисто, але й до всього світу, що страждає від війн і насильства. Джерело зла лежить у серці людини, тому зміни мають починатися з власного навернення та покаяння. Церква також покликана смиренно визнавати свої помилки і дозволяти Богові зцілювати її рани. Звертаючись до хворих, папа наголосив на особливому значенні їхніх страждань, пережитих у єдності з Христом. Біль і неміч, прийняті з вірою, стають справжнім шляхом спокути, на якому хворі посідають виняткове місце в самому серці церкви. Під час літургії вірних одне з прохань прозвучало українською мовою. Це була молитва про папу. Євхаристійне богослужіння завершилося проказуванням молитви Ангел Господній. Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з кількома словами, насамперед подякувавши всім учасникам спільної молитви. «Дякую за вашу присутність. Я також вітаю всіх, особливо хворих, хто приєднався до нас через засоби суспільної комунікації», – сказав він. Запрошуючи вірних до проказування молитви Ангел Господній, назвавши її простою і чудовою молитвою, яка допомагає нам щодня жити згідно з Божою волею, наслідуючи приклад Діви Марії, папа звернувся із закликом особливо близьким його серцю. Саме тут непорочна діва з'явилася святій Бернадетті з вервицею і немовби керувала її молитвою. Тому сьогодні я закликаю всіх вірних і всі християнські спільноти молитися святий Розарій протягом наступного місяця жовтня в особливому намірі, щоб припинилися війни і настав мир між народами, що перебувають у стані війни. Супроводжуємо молитву конкретними вчинками покаяння та милосердя, а також зобов'язанням завжди сприяти діалогу та примиренню. Нехай же наша Пресвята Мати заступається за нас, побажав папа. Люрд – це місце, де також знаходять розраду хворі. Пресвята Богородиця, являючись Бернадетті Собіру, наказала їй вмиватися з джерела, але на цьому місці не було води. Дівчинка почала копати землю і звідти забило джерело, біля якого почали діятись чудесні зцілення. Загалом від початку об'явлень тут зафіксовано понад 7 тисяч випадків зцілень, 72 з них офіційно визнані чудесними. Тож у неділю після обіду в резиденції єпископа Тарба і Люрда папа Лев XIV прибув до лікарні Пресвятої Богородиці, розташованої неподалік, на березі річки навпроти печери об'явлень. Там він зустрівся із працівниками та підопічними цього закладу. Він один із тисячі подібних осередків опіки та доброчинності, які сьогодні діють під егідою католицької церкви у Франції. Привітання, обійми з хворими, слово єпископа, свідчення лікаря та працівниці з інвалідністю. А далі до присутніх звернувся Святіший Отець. Він нагадав, що цьогорічною темою в різноманітних душпастерських ініціативах санктуарію є слова Архангела Гавриїла до Марії «Радуйся, благодатна, Господь із тобою». Вони підкреслюють надзвичайний обмін поглядами між Господнім посланцем і Марією. За словами Лева XIV, у цій зустрічі смирення і великодушність юної дівчини уможливили Боже діло спасіння. Марія не залишила Господа собі, а дарувала його світові, промовляючи до кожного «Господь з тобою». Ця істина, наголосив папа, є основою людської гідності як особи. Тут Марія дивиться на кожного з нас, як на неповторну особу, як засвідчила свята Бернадета під час об'явлень. Цей материнський погляд ще раз нагадує нам, що в очах Бога ніхто не є непомітним, підкреслив папа. У час, коли деякі суспільства схильні відводити погляд або заплющувати очі на гідність людського життя, за словами папи, необхідно плекати в собі й в інших споглядальний погляд. Це погляд тих, хто бачить життя в його глибшому сенсі, його красу і його заклик до свободи та відповідальності. Я знаю, що для декого з вас через певні хвороби, а часом і нестерпний біль, обрій може здаватися темним і непевним, позбавленим надії, але жоден людський закон – ніколи не повинен позбавляти вас певності у власній гідності. Навпаки, саме в ім'я цієї невід'ємної гідності людської особи ми повинні відкинути спокусу завдавати смерть під виглядом фальшивого співчуття, підкреслив Лев XIV і додав, що заподіяння смерті неможливо вважати чимось нормальним, і те, що законне, не завжди є моральним. Звертаючись до медичних працівників, папа закликав пам'ятати про глибокий сенс їхнього покликання – доглядати людину, яка страждає, а не усувати її. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Перші слова 71-го псалма. До тебе, Господи, я прибігаю. Це не просто початок молитви, це тихий крок душі, яка нарешті зупиняється. Вона довго йшла крізь гамір життя, крізь голоси, що постійно чогось вимагали, крізь страхи і надії, які обсипалися як осінні листя. І виснажена, вона повертається туди, звідки колись вийшла. Святий Августин, читаючи псалтир, бачив у цьому найглибшу правду про людину. Ми народжені шукати спокій. І цей спокій ніколи не знаходиться в речах, які минають. Він живе тільки у Творцеві. Давид в цій молитві стає недалеким царем, а голосом кожного з нас, голосом віку, що минає, вічності, що тихо кличе. «Ти моє оповання від юності моєї». В цих словах звучить відкриття. Бог тримав нас ще тоді, коли ми самі себе не знали. Ми часто думаємо, що прийшли до нього пізніше, коли навчилися свідомо молитися, коли життя вдарило, коли зрозуміли, що самі не впораємося з обставинами життя. Але псалмоспівець відкриває глибшу правду. Ми були в його руках ще до першого нашого подиху, ще до того, як відкрили очі. Сучасні богослови говорили, людина не є просто природою, до якої потім додається щось надприроднє. Вона від початку покликана до Бога і в глибині свого єства носить бажання його присутності. Це бажання не щось чуже, воно є нашою найглибшою сутністю. Святий Августин казав, «Ти був у мені глибше від найглибшого в мені». Анрі де Любак підхоплює цю думку і розвиває її. Благодать не приходить як зовнішній додаток. Вона зустрічає в нас уже готове, хоч і поранене прагнення Бога. Оці церкви бачили в цьому не сентиментальну історію нашого життя, а саму реальність людського життя. Духовне дитинство – не слабкість, яку треба подолати. Це постійний стан душі, яка ще не навчилася захищатися від Бога. Андрій Рюбак писав, «Християнин ніколи не перестає бути дитиною. Його зрілість полягає не в тому, щоб вийти з дитинства, а в тому, щоб увійти в нього глибше. Коли навколо дивляться з подивом чи жалем, коли надію на Бога називають наївністю або поразкою, душа людини відчуває свою чужість. І саме тоді вона вчиться шукати опору не в розумінні інших, а в тій скелі, яку неможливо похитнути жодним людським осудом. Життя розгортається, як довга нитка, від першого крику немовляти до сивини старця. Але ця нитка виткана тією самою рукою, яка тримала нас ще в темряві материнського лона. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак пише, «Бог веде людину від початку до кінця одним і тим самим покликом. Немає етапу життя байдужого до благодаті. Усе життя – це повільне, часом болісне пробудження до тієї первісної істини, що ми завжди вже були його. Сивина – це не кінець історії життя людини, а її прояснення. У ній стає видно те, що завжди було прихованим – одна рука, яка ніколи не відпускала людину протягом усього її життя. Цей псалом відкриває нам таємницю самої людини. Ми не приходимо до Бога, ми завжди були в ньому. І все наше земне життя – це лише повільне повернення до цього первісного «ти», яке лунало над нами ще до того, як ми навчилися говорити «я». Не відкидай мене, коли я постаріюсь. Це прохання торкається найглибшого страху. Страху стати непотрібним, безпорадним, забутим. Час невблаганно забирає сили. Тіло, яке колись легко піднімалося, починає важчати. І душа шепоче «Не відкинь мене, Господи». Але в світлі Євангелія ці слова звучать інакше. Старість – це не кінець корисності. Це час, коли людина перестає будувати власну вежу і починає свідчити. Анрі де Любак у «Парадоксах віри» писав, «Справжня сила християнина виявляється не тоді, коли він щось може, а тоді, коли він уже нічого не може. І саме тоді відкривається простір для Бога. Коли зникає наша сила, стає видимою Божа сила». Це один з найглибших парадоксів християнського життя. Саме у момент повної слабкості Боже рамено стає непомітнішим. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак наголошував, що благодать ніколи не знищує природу, навіть ослаблену. Вона підносить її, просвічує середини. Старість стає немовби проповідальницею, з якої душа, яка пройшла через земні безодні, проголошує просту істину. Боже, хто рівний тобі? Вона вже не кричить про свої права, вона просто розповідає про діла Божі. Тихо, без прикрас, але з тією ясністю, яку дає тільки довге життя біля скелі. Людина стає справжнім свідком не тоді, коли вона сильна, а тоді, коли через її неміч просвічує сила того, хто є завжди. І ця молитва, яка починається як крик душі, раптом стає піснею. Уста, що тремтіли від страху перед гнобителями, тепер переповнені хвалою. Але чому? Тому що справжня молитва завжди йде цим шляхом – від болю до довіри, від довіри до вдячності. Святі отці казали, хвала – це зброя. Хвала – це не просто емоційний вибух, це входження людини в саму динаміку Трійці, де вічне прославлення Отця Сином у Дусі стає також участю нашого буття. Коли ми прославляємо Бога не тільки за те, що Він дав, а й за те, ким Він є, ми змінюємо налаштування власного серця. Ми вчимося дивитися на світ уже не очима страху, а очима вічності. Сором, що вкриває ворогів душі, це не злорадство. Це просто констатація факту. Зло, яке не має коренів у Божій вічності, завжди програє. Воно може шуміти, загрожувати, здаватися сильним. Але перед обличчям того, хто стоїть на скелі пристановища, воно виявляється порожнім. Анрі де Любак писав, зло не має справжньої ваги, воно існує лише як тінь, яку відкидає світло. І коли людина стає хвалою, ця тінь розсіюється. Так молитва, що починалася тремтінням слабкості, звершується тріумфом. Не тріумфом людини, а тріумфом того, хто ніколи не відкидає тих, хто прибігає до нього навіть тоді, коли їхні сили вже вичерпані. Ми подорожні. Наше життя – це шлях між лоном матері і обіймами Небесного Отця. Час біжить, сили вичерпуються, обличчя навколо змінюються, все пливе. І саме в цьому потоці народжується найглибше питання – де шукати твердий ґрунт? Де знайти істину, яка не розчиниться разом з нашими днями? Попередні роздуми відкрили одну відповідь, що приходить крізь усе Писання і всю традицію Церкви. Істинне життя – не в нашій силі, не в нашій корисності, не в нашому розумінні світу. Вона в тій скелі, яка тримає нас ще до першого подиху і не відпускає навіть тоді, коли тіло вже не слухається. Людина ніколи не є самодостатньою. Її найглибша правда полягає в тому, що вона завжди належить іншому. І саме ця належність робить можливим будь-який справжній пошук. Нехай усе наше існування буде піснею, де кожен акорд – це довіра, а кожна пауза – це тихе чекання на його спасіння. Бо той, хто прибігає до Господа, не буде осоромлений. І не тому, що він сильний своєю силою, а тому, що він стоїть на скелі, якою є сам Господь. Навіть тоді, коли час на землі спливає, залишиться стояти твердо, спокійно, на скелі, що не знає старості і не знає кінця. Саме в цьому стоянні відкривається остаточна правда життя. Ми шукаємо не абстрактну істину, а живого Бога, який уже знайшов нас.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Третій день своєї п'ятої апостольської подорожі Папа Лев XIV провів у Люрді, куди прибув напередодні, здійснивши насамперед традиційні жести паломників при печері Масаб'єль, місці об'явлення Пресвятої Богородиці святій Бернадеті Субіру. Про те, як минув цей день, розповів у цьому випуску зі студії Ватиканського радіо. Вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Першою великою подією, що відбулася вранці 27 вересня в Люрському санктуарії, була зустріч Святішого Отця із французьким єпископатом. Папа закликав ієрархів з мужністю та місіонерською винахідливістю відповідати на виклики сучасного суспільства. Він нагадав про глибокий історичний зв'язок Франції з Пресвятою Дівою. Саме завдяки цій духовній традиції він закликав не піддаватися розчаруванню через помилки та падіння минулого, а з надією визнавати їх, зцілювати рани та знову звіщати добру новину. Лев XIV наголосив, що голос церкви має право лунати в суспільних дебатах. В умовах специфічного світського характеру Франції необхідно захищати право церкви проповідувати, виховувати в справжній свободі та відкрито здійснювати богослужіння. Як приклад, він нагадав про позицію французьких єпископів під час нещодавніх дебатів про кінець життя та закликав їх і

катехуменат він назвав обнадійливим знаком і закликав єпископів супроводжувати цю благодать живими спільнотами і серйозним вченням, вкоріненим у Божому Слові. Католицькі школи, залишаючись відкритими для всіх, не повинні відмовлятися від свого виховного покликання, в центрі якого Христос і цілісний розвиток людини. Лев XIV подякував єпископам за рішучі заходи проти сексуальних зловживань щодо неповнолітніх і закликав продовжувати цю роботу з максимальною пильністю. Єдина програма нового місіонерського пориву, за його словами, залишається незмінною – допомагати пізнавати і любити Ісуса Христа щиро, з живою вірою, щоб світ увірував. Далі на площі перед санктуарієм Святіший Отець відслужив святу месу, на яку зібралося понад 150 тисяч вірян. Звертаючись до паломників, він закликав до молитви, покаяння та надії, особливо у скруті та стражданнях. Коментуючи слова з Євангелії «Ви не покаялися», папа нагадав слова пророка Єзекіїла: «Якщо праведник відступає від істини і чинить беззаконня, він помирає за скоєне зло, але якщо навертається, то воістину житиме». Тому заклик до покаяння залишається нагальним. Навернутися до Бога потрібно сьогодні, а не завтра. Саме це послання міститься у словах Богородиці до святої Бернадети Субіру: «Я обіцяю тобі щастя не в цьому світі, а в іншому». У цей історичний момент у суспільстві, яке прагне до прогресу та матеріального добробуту, але часом схильне забувати про горизонт вічності, Марія приходить, щоб нагадати про велич і масштаб нашого покликання до життя, вічного життя. Люрд, підкреслив папа, особливий знак християнської надії, в той час як сучасність намагається переглянути цінність людського життя в хворобі, старості та стражданні. У Люрді людська вразливість не відкидається і не позбавляє людину гідності. Милиці, колісні крісла, приховані сльози – це не перешкоди, а простір, де людина повністю прийнята і перетворена нескінченною любов'ю Господа. Хворі та стражденні перебувають у самому серці церковної спільноти. Лев XIV нагадав про наполегливий заклик Богородиці в Люрді – покаяння, покаяння, покаяння. Ці слова звернені не лише до кожного особисто, але й до всього світу, що страждає від війн і насильства. Джерело зла лежить у серці людини, тому зміни мають починатися з власного навернення та покаяння. Церква також покликана смиренно визнавати свої помилки і дозволяти Богові зцілювати її рани. Звертаючись до хворих, папа наголосив на особливому значенні їхніх страждань, пережитих у єдності з Христом. Біль і неміч, прийняті з вірою, стають справжнім шляхом спокути, на якому хворі посідають виняткове місце в самому серці церкви. Під час літургії вірних одне з прохань прозвучало українською мовою. Це була молитва про папу. Євхаристійне богослужіння завершилося проказуванням молитви Ангел Господній. Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з кількома словами, насамперед подякувавши всім учасникам спільної молитви. «Дякую за вашу присутність. Я також вітаю всіх, особливо хворих, хто приєднався до нас через засоби суспільної комунікації», – сказав він. Запрошуючи вірних до проказування молитви Ангел Господній, назвавши її простою і чудовою молитвою, яка допомагає нам щодня жити згідно з Божою волею, наслідуючи приклад Діви Марії, папа звернувся із закликом, особливо близьким його серцю. Саме тут непорочна діва з'явилася святій Бернадетті з вервицею і немовби керувала її молитвою. Тому сьогодні я закликаю всіх вірних і всі християнські спільноти молитися святий Розарій протягом наступного місяця жовтня в особливому намірі, щоб припинилися війни і настав мир між народами, що перебувають у стані війни. Супроводжуємо молитву конкретними вчинками покаяння та милосердя, а також зобов'язанням завжди сприяти діалогу та примиренню. Нехай же наша Пресвята Мати заступається за нас, побажав папа. Люрд – це місце, де також знаходять розраду хворі. Пресвята Богородиця, являючись Бернадеті Субіру, наказала їй вмиватися з джерела, але на цьому місці не було води. Дівчинка почала копати землю і звідти забило джерело, біля якого почали діятись чудесні зцілення. Загалом

0: цьому від початку об'явлень тут зафіксовано понад 7 тисяч випадків зцілень, 72 з них офіційно визнані чудесними. Тож у неділю після обіду в резиденції єпископа Тарба і Люрда папа Лев XIV прибув до лікарні Пресвятої Богородиці, розташованої неподалік, на березі річки навпроти печери об'явлень. Там він зустрівся із працівниками та підопічними цього закладу. Він – один із тисячі подібних осередків опіки та доброчинності, які сьогодні діють під егідою католицької церкви у Франції. Привітання, обійми з хворими, слово єпископа, свідчення лікаря та працівниці з інвалідністю. А далі до присутніх звернувся святіший отець. Він нагадав, що цьогорічною темою в різноманітних душпастерських ініціативах санктуарію є слова Архангела Гавриїла до Марії «Радуйся, благодатна, Господь із тобою». Вони підкреслюють надзвичайний обмін поглядами між Господнім посланцем і Марією. За словами Лева XIV, у цій зустрічі смирення і великодушність юної дівчини уможливили Боже діло спасіння. Марія не залишила Господа собі, а дарувала його світові, промовляючи до кожного – Господь з тобою. Ця істина, наголосив папа, є основою людської гідності як особи. Тут Марія дивиться на кожного з нас, як на неповторну особу, як засвідчила свята Бернадета під час об'явлень. Цей материнський погляд ще раз нагадує нам, що в очах Бога ніхто не є непомітним, підкреслив папа. У час, коли деякі суспільства схильні відводити погляд або заплющувати очі на гідність людського життя, за словами папи, необхідно плекати в собі й в інших споглядальний погляд. Це погляд тих, хто бачить життя в його глибшому сенсі, його красу і його заклик до свободи та відповідальності. Я знаю, що для декого з вас через певні хвороби, а часом і нестерпний біль, обрій може здаватися темним і непевним, позбавленим надії, але жоден людський закон – ніколи не повинен позбавляти вас певності у власній гідності. Навпаки, саме в ім'я цієї невід'ємної гідності людської особи ми повинні відкинути спокусу завдавати смерть під виглядом фальшивого співчуття, підкреслив Лев XIV і додав, що заподіяння смерті неможливо вважати чимось нормальним, і те, що законне, не завжди є моральним. Звертаючись до медичних працівників, папа закликав пам'ятати про глибокий сенс їхнього покликання – доглядати людину, яка страждає, а не усувати її. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Перші слова 71-го псалма. До тебе, Господи, я прибігаю. Це не просто початок молитви. Це тихий крок душі, яка нарешті зупиняється. Вона довго йшла крізь гамір життя, крізь голоси, що постійно чогось вимагали, крізь страхи і надії, які обсипалися як осінні листя. І виснажена, вона повертається туди, звідки колись вийшла. Святий Августин, читаючи псалтир, бачив у цьому найглибшу правду про людину. Ми народжені шукати спокій. І цей спокій ніколи не знаходиться в речах, які минають. Він живе тільки у Творцеві. Давид в цій молитві стає недалеким царем, а голосом кожного з нас, голосом віку, що минає вічності, що тихо кличе. «Ти моє опування від юності моєї». В цих словах звучить відкриття. Бог тримав нас ще тоді, коли ми самі себе не знали. Ми часто думаємо, що прийшли до нього пізніше, коли навчилися свідомо молитися, коли життя вдарило, коли зрозуміли, що самі не впораємося з обставинами життя. Але псалмоспівець відкриває глибшу правду. Ми були в його руках ще до першого нашого подиху, ще до того, як відкрили очі. Сучасні богослови говорили, людина не є просто природою, до якої потім додається щось надприроднє. Вона від початку покликана до Бога і в глибині своєї єства носить бажання його присутності. Це бажання не щось чуже, воно є нашою найглибшою сутністю. Святий Августин казав, «Ти був у мені глибше від найглибшого в мені». Анрі де Любак підхоплює цю думку і розвиває її. Благодать не приходить як зовнішній додаток. Вона зустрічає в нас уже готове, хоч і поранене прагнення Бога. Оці церкви бачили в цьому не сентиментальну історію нашого життя, а саму реальність людського життя. Духовне дитинство – не слабкість, яку треба подолати. Це постійний стан душі, яка ще не навчилася захищатися від Бога. Андрій Рюбак писав, «Християнин ніколи не перестає бути дитиною. Його зрілість полягає не в тому, щоб вийти з дитинства, а в тому, щоб увійти в нього глибше. Коли навколо дивляться з подивом чи жалем, коли надію на Бога називають наївністю або поразкою, душа людини відчуває свою чужість. І саме тоді вона вчиться шукати опору не в розумінні інших, а в тій скелі, яку неможливо похитнути жодним людським осудом. Життя розгортається, як довга нитка, від першого крику немовляти до сивини старця. Але ця нитка виткана тією самою рукою, яка тримала нас ще в темряві материнського лона. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак пише, «Бог веде людину від початку до кінця одним і тим самим покликом. Немає етапу життя байдужого до благодаті. Усе життя – це повільне, часом болісне пробудження до тієї первісної істини, що ми завжди вже були його. Сивина – це не кінець історії життя людини, а її прояснення. У ній стає видно те, що завжди було прихованим – одна рука, яка ніколи не відпускала людину протягом усього її життя. Цей псалом відкриває нам таємницю самої людини. Ми не приходимо до Бога, ми завжди були в ньому. І все наше земне життя – це лише повільне повернення до цього первісного «ти», яке лунало над нами ще до того, як ми навчилися говорити «я». Не відкидай мене, коли я постаріюсь. Це прохання торкається найглибшого страху. Страху стати непотрібним, безпорадним, забутим. Час невблаганно забирає сили. Тіло, яке колись легко піднімалося, починає важчати. І душа шепоче «Не відкинь мене, Господи». Але в світлі Євангелія ці слова звучать інакше. Старість – це не кінець корисності. Це час, коли людина перестає будувати власну вежу і починає свідчити. Анрі де Любак у «Парадоксах віри» писав, «Справжня сила християнина виявляється не тоді, коли він щось може, а тоді, коли він уже нічого не може. І саме тоді відкривається простір для Бога. Коли зникає наша сила, стає видимою Божа сила». Це один з найглибших парадоксів християнського життя. Саме в момент повної слабкості Боже рамено стає непомітнішим. У «Містерії надприроднього» Анрі де Любак наголошував, що благодать ніколи не знищує природу, навіть ослаблену. Вона підносить її, просвічує середини. Старість стає немовби проповідальницею, з якої душа, яка пройшла через земні безодні, проголошує просту істину. Боже, хто рівний тобі? Вона вже не кричить про свої права, вона просто розповідає про діла Божі, тихо, без прикрас, але з тією ясністю, яку дає тільки довге життя біля скелі. Людина стає справжнім свідком не тоді, коли вона сильна, а тоді, коли через її неміч просвічує сила того, хто є завжди. І ця молитва, яка починається як крик душі, раптом стає піснею. Уста, що тремтіли від страху перед гнобителями, тепер переповнені хвалою. Але чому? Тому що справжня молитва завжди йде цим шляхом – від болю до довіри, від довіри до вдячності. Святі отці казали, хвала – це зброя. Хвала – це не просто емоційний вибух, це входження людини в саму динаміку Трійці, де вічне прославлення Отця Сином у Дусі стає також участю нашого буття. Коли ми прославляємо Бога не тільки за те, що Він дав, а й за те, ким Він є, ми змінюємо налаштування власного серця. Ми вчимося дивитися на світ уже не очима страху, а очима вічності. Сором, що вкриває ворогів душі, це не злорадство. Це просто констатація факту. Зло, яке не має коренів у Божій вічності, завжди програє. Воно може шуміти, загрожувати, здаватися сильним. Але перед обличчям того, хто стоїть на скелі пристановища, воно виявляється порожнім. Анрі де Любак писав, «Зло не має справжньої ваги, воно існує лише як тінь, яку відкидає світло. І коли людина стає хвалою, ця тінь розсіюється». Так молитва, що починалася тремтінням слабкості, звершується тріумфом. Не тріумфом людини, а тріумфом того, хто ніколи не відкидає тих, хто прибігає до нього навіть тоді, коли їхні сили вже вичерпані. Ми подорожні. Наше життя – це шлях між лоном матері і обіймами Небесного Отця. Час біжить, сили вичерпуються, обличчя навколо змінюється, все пливе. І саме в цьому потоці народжується найглибше питання – де шукати твердий ґрунт? Де знайти істину, яка не розчиниться разом з нашими днями? Попередні роздуми відкрили одну відповідь, що приходить крізь усе Писання і всю традицію Церкви. Істина життя не в нашій силі, не в нашій корисності, не в нашому розумінні світу. Вона в тій скелі, яка тримає нас ще до першого подиху і не відпускає навіть тоді, коли тіло вже не слухається. Людина ніколи не є самодостатньою. Її найглибша правда полягає в тому, що вона завжди належить іншому. І саме ця належність робить можливим будь-який справжній пошук. Нехай усе наше існування буде піснею, де кожен акорд – це довіра, а кожна пауза – це тихе чекання на його спасіння. Бо той, хто прибігає до Господа, не буде осоромлений. І не тому, що він сильний своєю силою, а тому, що він стоїть на скелі, якою є сам Господь. Навіть тоді, коли час на землі спливає, залишиться стояти твердо, спокійно, на скелі, що не знає старості і не знає кінця. Саме в цьому стоянні відкривається остаточна правда життя. Ми шукаємо не абстрактну істину, а живого Бога, який уже знайшов нас.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про заключний день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте.
1: Останній день апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, понеділок, 28 вересня, розпочався з перельоту з Люрду до міста Мец, що на північному сході країни, на кордоні з Люксембургом та Німеччиною. Після прибуття в місцевий аеропорт, Святіший Отець у супроводі кортежу вирушив в авто до Конгрес-центру імені Роберта Шумана для участі у двох подіях – міжрелігійній зустрічі та зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». На початку міжрелігійної зустрічі представники різних релігій та конфесій зачитали звернення з Меца, після чого до присутніх промовив папа. «З великою радістю, але й з глибоким почуттям духовної відповідальності, я сьогодні перебуваю серед вас у Меці, місті кордонів і перехресть, у Конгрес-центрі, що носить ім'я Роберта Шумана, одного із засновників Європейського Союзу», сказав Лев XIV, додаючи, що цей видатний діяч зумів перетворити старі лінії розколу на мости надії для всієї Європи. «Як представники релігій, ми несемо спільну відповідальність, щоб, наслідуючи його приклад, свідчити про те, що, незважаючи на кордони, завжди можна взаємодіяти, налагоджувати дружні стосунки та будувати мир», – наголосив він. Глава католицької церкви підкреслив, що діалог не применшує нашу ідентичність, а правдиво виражає її, відкриваючись на відмінність іншого. Цитуючи енцикліку папи Франциска «Fratelli Tutti», він зауважив, що діалог між людьми різних релігій не обмежується лише дипломатією, ввічливістю чи терпимістю, а його мета полягає у встановленні дружби та миру. Святіший Отець пригадав також французького філософа Поля Рікера, який писав, що діалог – це шлях, завдяки якому ми сприймаємо іншість як можливість, а не як загрозу. Це мистецтво зустрічі, яке є повною протилежністю агресії та насильства. Призивати Боже ім'я для виправдання насильства чи гноблення – це осквернення цього імені, наголосив Лев XIV. Ніщо з того, що принижує людську гідність, не може претендувати на справжнє божественне натхнення. Релігійний дискурс повинен завжди закликати до роззброєння сердець і слів. Це передбачає пряму відповідальність кожного з нас як хранителів наших відповідних традицій, додав він. Якщо плідність релігійних традицій виявляється насамперед у їхньому служінні миру та братерству, то, як зауважив папа, вона також виражається в їхній здатності захищати, супроводжувати та служити життю. Велич цивілізації, підкреслив Святіший Отець, вимірюється не її матеріальними досягненнями, а тим, як вона піклується про людину, захищає її та сприяє.

0: сприяє її розвитку. Релігії є охоронцями життя, вони стверджують його священну цінність. Їхня плідність проявляється у люблячій присутності поруч із найуразливішими та найслабкішими людьми. Служити життю означає оточувати його турботою, присутністю та ніжністю, особливо у випробуваннях аж до самого кінця. Нам, хто відкритий до трансцендентності, належить місія надати міцні орієнтири для побудови спільноти, яка шанує та цінує гідність кожної людини.
1: Після міжрелігійної зустрічі Святіший Отець прибув до великої аудиторії – конгрес-центру, де відбулася зустріч «Докоріння Європи за мир і єдність». Вона була натхнена спадщиною відомого вихідця з цих земель Роберта Шумана, одного із ініціаторів європейської інтеграції. Промовляючи до присутніх, Святіший Отець зазначив, що для осмислення сьогодення та майбутнього Європи необхідно почати з її коренів. Не так просто, за його словами, дати чітке визначення Європі. Вона набувала своїх обрисів і самоідентифікації поступово в різні історичні епохи, включаючи в себе нові культури та регіони. В цьому контексті не можна не згадати ще про одного батька-засновника, святого Венедикта, небесного покровителя Старого континенту. Допомога бідним, хворим і літнім, виховання дітей, університети, лікарні та медицина, архітектура і інженерія – розвиток наук, юриспруденція, устрій міст і навіть держав на безліч сфер у Європі глибоко вплинули святий Венедикт і його монахи. Отже, не можна говорити про Європу, не згадуючи про її християнські корені. Саме християнство, стверджував Шуман, навчило нас, що всі люди за своєю природою рівні як діти одного Бога, викуплені одним Христом, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, стану чи професії. На переконання Шумана, універсальний закон любові до ближнього та милосердя, завдяки якому кожна людина стає для нас ближнім, це основа, на якій ґрунтуються суспільні стосунки в християнському світі. Не будучи ексклюзивним конфесійним критерієм, саме християнство, за словами папи, дозволяє сприймати відкритість до трансцендентного як невід'ємний вимір людської особи та джерело цивілізації. При цьому світський характер держави, підкреслив він, передбачає не лише позаконфесійний характер громадських інститутів, а й справжню співпрацю між складовими суспільства – а також повагу до незалежності церков та їхньої свободи самоорганізації, самовираження та звершення культу. На завершення папа звернувся до молоді із закликом: «Не піддавайтеся логіці насильства та гноблення, любіть життя в кожну мить і не бійтеся майбутнього».
2: Завершальною подією апостольської подорожі папи Лева XIV до Франції стала свята меса за мир і справедливість, яку він очолив у катедрі святого Стефана в Мецці. Це місто на сході країни упродовж 75 років почергово належало Франції та Німеччині, аж поки 1945 року остаточно не повернулося під французький контроль. Історія катедри святого Стефана сягає ще 5 століття. Своєю ж неповторною назвою – «Ліхтар доброго Бога» собор завдячує вітражам площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів, що робить їх найбільшим ансамблем готичного вітражного скла в усій Європі. Розпочинаючи проповідь, Святіший Отець згадав історичну землю Мозеля – місце зустрічі народів і водночас болючий рубіж Європи. Посилаючись на слова пророка Ісаї, папа наголосив, що Божа обітниця тут, у Мецці, лунає по-особливому, говорячи про прихід царства через право, справедливість і мир. У роздумах над цим папа виокремив 3 біблійні образи – пустелю, сад і дім. Пустеля – це місце стриманості та тиші, де через закон і простоту людина вчиться зосереджуватись на головному. Сад символізує красу і праведне життя, яке дозволяє людині повністю розквітнути у свободі, приймаючи Божі задуми. А третій образ – дім – місце миру. Якщо пустеля і сад – це передусім Божа дія, то будівництво дому вимагає безпосередньої участі самої людини. Бо мир, хоч і є даром від Бога, потребує нашої спільної праці, любові та вміння прощати без розрахунку і без меж, як у справжній родині. Як перетворити пустелі на оази та будувати домівки у світі, повному зверхності і насилля? Під час проповіді папа нагадав, єдиний шлях порятунку людства – це шлях прощення, милосердя і великодушності. Декому ці слова можуть здатися слабкістю чи капітуляцією перед злом. Але це не так, наголосив Святіший Отець. Свою проповідь Святіший Отець завершив зворушливою метафорою, пов'язаною із вітражами собору. Цей собор вчить нас, що світло Бога не знищує нашої унікальної ідентичності, а об'єднує різні історії та культури в одну дивовижну мозаїку миру. Майбутнє Європи полягає не в одноманітності, а в гармонії відмінностей, в якій рани минулого стають щілинами, крізь які проникає світло. Після завершення святої меси папа Лев XIV вирушив до аеропорту Мецнансі-Лотарингія.
1: Повідомляємо нашим радіослухачам, що у четвер 1 жовтня з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці на хвилях Ватиканського радіо транслюватиметься святкова літургія та святкова передача. Початок о 9:05 київського часу. Передача транслюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц, а також через веб-радіо на порталі Vatican News та застосунки для мобільних пристроїв. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала сестра Ліджі Паяпіллі із згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. У селі Павшино, поблизу Мукачево, де розташований їхній монастир, черниця приймає людей на розмови та заступницьку молитву. У першій частині інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі ділиться роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Вона говорить про молитву як про свою зброю, про Божу благодать і про важливість цілковитої довіри Богові, застерігаючи від пошуку духовної опори у ворожінні та магії. Сестро Ліджі, ми дуже раді вітати вас в українській студії Радіо Ватикану. Насамперед хотіла б подякувати вам за те, що ви вірно виконуєте свою місію зараз в Україні, і передусім за те, що ви перебуваєте поруч з людьми в один із найтяжчих періодів історії нашого народу.
3: Дякую вам, що ви мені дали таку можливість говорити.
0: Сестро, вас знає багато людей, тому що ви молитеся, даєте розраду, підтримуєте людей. Для них це дуже важливо. Я б хотіла розпочати з такого запитання. Ви не втомлюєтеся?
3: Я не втомлююся, тому що я думаю про наших військових. Тому що вони вже 5-й рік. Я дуже вдячний наших військових, особливо хто є на передовій. Тому що вони не мають часу відпочивати. Якщо вони відпочивають, один день Україна не була б. Тому що скільки Росія атакує Україну, вони не мають часу сказати, що я є змучений. Вони там стоять, тому я жива. Тому я маю свої руки, свої ноги. Тому я точно буду смучна. Я теж воюю. Моя зброя – це є молитва. Ми разом. Вони перед ворогами. Я теж перед ворогом. Але я маю бути проти нечистого духу. Воюю через молитву. Ми переможемо.
0: Сестро, а що робить молитву такою, якою вона має бути?
3: Дивіться, коли це торкає мене, я буду молитися щирого серця. А чому люди приходять до мене на молитву, просити молитву, і мені люди говорять, що ваша молитва Бог слухає? Ну, мені це приємно, але всіх молитв Бог слухає. А чому молитва не бачить плід? Для мене, що немає якоїсь молитви без пліду. Кожна молитва є плід, але ми не відчуваємо, тому що, ну, я так завжди говорю, що Бог може давати нам благодать, і дає благодать, і Бог благословляє нас, але ми є люди, як сонечко стоїть, ну, парасолки стоїть. Коли ми стоїмо парасолки, тоді дощ не падає. Це не значить, що дощ не падає. Дощ падає, але я маю парасолку, тому дощ на мене не падає. Так само є плід молитву. якщо я маю гріх, якщо я маю Божу благодать і гріх, не йдуть разом. Або гріх, або Божа благодать. Ми всі грішні. Ми всі грішні. Але ми маємо можливість просити від Бога пробачення і чисте серце, коли моляться, ми бачимо плід. І ні Бог не слухає нашу молитву. Ми не дозволяємо себе отримати Божу благодать. Мені дуже обідно, мені вже дуже болно. І наш важкий час. Ми, Україна, це є християнська країна. Такі важкі часи люди йдуть іще до ворожки. Люди іще займаються магією. Далі смотря зверху до нісу, і голови до пальці ноги. Займаємося магією і займаємося екстрасенсу, і гадалько ходимо, до ворожки ходимо. Потім ми питаємо, а чому Бог не слухає мою молитву? А це ми зрадимо Бога. Бог не тому, що Бог не слухає, але ми шукаємо другого, співпрацюємо, можемо так сказати, що нечистим духом. Як можна молитва? Бог чує, як можна тримати відповідь. Я так говорю, що допоможіть Бога, щоб Бог нам допоміг. Богу не треба допомогти, але треба допомогти. Це означає, що мені треба очистити себе, щоб я отримала Божу благодать. Ми, український народ, вибачайте, я так говорю, я своїм досвідом говорю, український народ, вони є віруючі, але вони всі вірять, не тільки одного Бога. Вони вірять, що ворожки говорять, вони вірять, що гадальки говорять. Вони не розуміють, що це вони обдурять. Це брехня. Тому що люди теж ко мені, коли приходять, вони теж мене питають, які причини. Я не заробляю. Тому мені не цікаво шукати причини. Мені важливо, що окей, твоє життя так сталося, посмотри вперед. Ні. А чому причину? Якщо людина йде до гадалки, кожен людина має це бажання знати. Причини треба знати. Ко мені приходять люди, причина питає, а чому ворожити? Я говорю, що сама дозволяла. Якщо йде до ворожки, ворожка відповідає, ніколи не винувачує вас, тебе. Це хто-то ворожили. Хто-то ворожив, або родові прокляття, або не ти винуват, а хто-то. А нам це подобається. Це ти страждаєш не через твою відповідальність, ти страждаєш через когось. Це нам приємно. Якщо мені скажуть, що мені ворожили, я скажу, успіли ворожити. Тому що ми, якщо живемо гріхом, ворожить. Якщо ми живемо з Богом, ніхто не може нам ворожити. І український народ, вони вірять все. Вони говорять, я не вірю, але мені сказали так. Я була до ворожки, і вони мені сказали так. Але я не вірю. Якщо не вірити, на що це носити? Значить, де то вірити? Ні. І я всім говорю, що якщо Бог з нами, хто проти нас? Ми знаємо Бога, але ми теж хочемо від Бога щось. Боже, дай нам здоров'я. Боже, дай мені це. Боже, дай. А ми не хочемо Бога. Це є велика різниця отримати від Бога і отримати Бога. Я людям всім говорю просту молитву. Моліться Отче наш. Якщо молимося Отче наш, не потрібно молитися за здоров'я. Чому? Тому що Отче наш є там всім проханням. Друга частина є хліб наш насущний. Для мене хліб наш насущний, то означає, що мені потрібно хліб. Для хліба мені потрібна робота, для роботи потрібно здоров'я. Не треба особливо просити, да, Господи, дай мені здоров'я. Досить молитися, Отче наш, хліб наш насущний. Значить, Бог знає. Ми іноді молимося так, що Бог не знає. Він не знає, мені треба йому все розказати, що мені потрібно. Це Богу приємно, тому що як сім'я маленька дитина розказує тату, як то тато не знає. Але тату приємно. Але нам треба вірити. Ну, ми знаємо Бога, але я не знаю, скільки знаємо Бога.
0: Це була перша частина інтерв'ю з сестрою Ліджі Пайяпілі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про заключний день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте.
1: Останній день апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, понеділок, 28 вересня, розпочався з перельоту з Люрду до міста Мец, що на північному сході країни, на кордоні з Люксембургом та Німеччиною. Після прибуття в місцевий аеропорт, Святіший Отець у супроводі кортежу вирушив в авто до Конгрес-центру імені Роберта Шумана для участі у двох подіях – міжрелігійній зустрічі та зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». На початку міжрелігійної зустрічі представники різних релігій та конфесій зачитали звернення з Меца, після чого до присутніх промовив папа. «З великою радістю, але й з глибоким почуттям духовної відповідальності, я сьогодні перебуваю серед вас у Меці, місті кордонів і перехресть, у Конгрес-центрі, що носить ім'я Роберта Шумана, одного із засновників Європейського Союзу», сказав Лев XIV, додаючи, що цей видатний діяч зумів перетворити старі лінії розколу на мости надії для всієї Європи. «Як представники релігій, ми несемо спільну відповідальність, щоб, наслідуючи його приклад, свідчити про те, що, незважаючи на кордони, завжди можна взаємодіяти, налагоджувати дружні стосунки та будувати мир», – наголосив він. Глава католицької церкви підкреслив, що діалог не применшує нашу ідентичність, а правдиво виражає її, відкриваючись на відмінність іншого. Цитуючи енцикліку папи Франциска «Fratelli Tutti», він зауважив, що діалог між людьми різних релігій не обмежується лише дипломатією, ввічливістю чи терпимістю, а його мета полягає у встановленні дружби та миру. Святіший Отець пригадав також французького філософа Поля Рікера, який писав, що діалог – це шлях, завдяки якому ми сприймаємо іншість як можливість, а не як загрозу. Це мистецтво зустрічі, яке є повною протилежністю агресії та насильства. Призивати Боже ім'я для виправдання насильства чи гноблення – це осквернення цього імені, наголосив Лев XIV. Ніщо з того, що принижує людську гідність, не може претендувати на справжнє божественне натхнення. Релігійний дискурс повинен завжди закликати до роззброєння сердець і слів. Це передбачає пряму відповідальність кожного з нас як хранителів наших відповідних традицій, додав він. Якщо плідність релігійних традицій виявляється насамперед у їхньому служінні миру та братерству, то, як зауважив папа, вона також виражається в їхній здатності захищати, супроводжувати та служити життю. Велич цивілізації, підкреслив Святіший Отець, вимірюється не її матеріальними досягненнями, а тим, як вона піклується про людину, захищає її та сприяє її розвитку. Релігії є охоронцями життя, вони стверджують його священну цінність. Їхня плідність проявляється у люблячій присутності поруч із найуразливішими та найслабкішими людьми. Служити життю означає оточувати його турботою, присутністю та ніжністю, особливо у випробуваннях аж до самого кінця. Нам, хто відкритий до трансцендентності, належить місія надати міцні орієнтири для побудови спільноти, яка шанує та цінує гідність кожної людини.
0: Після міжрелігійної зустрічі Святіший Отець прибув до великої аудиторії – Конгрес-центру, де відбулася зустріч «Докоріння Європи за мир і єдність». Вона була натхнена спадщиною відомого вихідця з цих земель Роберта Шумана, одного із ініціаторів європейської інтеграції. Промовляючи до присутніх, Святіший Отець зазначив, що для осмислення сьогодення та майбутнього Європи необхідно почати з її коренів. Не так просто, за його словами, дати чітке визначення Європі. Вона набувала своїх обрисів і самоідентифікації поступово в різні історичні епохи, включаючи в себе нові культури та регіони. В цьому контексті не можна не згадати ще про одного батька-засновника – святого Венедикта, небесного покровителя Старого континенту. Допомога бідним, хворим і літнім, виховання дітей, університети, лікарні та медицина, архітектура і інженерія – розвиток наук, юриспруденція, устрій міст і навіть держав на безліч сфер у Європі глибоко вплинули святий Венедикт і його монахи. Отже, не можна говорити про Європу, не згадуючи про її християнські корені. Саме християнство, стверджував Шуман, навчило нас, що всі люди за своєю природою рівні як діти одного Бога, викуплені одним Христом, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, стану чи професії. На переконання Шумана, універсальний закон любові до ближнього та милосердя, завдяки якому кожна людина стає для нас ближнім, це основа, на якій ґрунтуються суспільні стосунки в християнському світі. Не будучи ексклюзивним конфесійним критерієм, саме християнство, за словами папи, дозволяє сприймати відкритість до трансцендентного як невід'ємний вимір людської особи та джерело цивілізації. При цьому світський характер держави, підкреслив він, передбачає не лише позаконфесійний характер громадських інститутів, а й справжню співпрацю між складовими суспільства – а також повага до незалежності церков та їхньої свободи самоорганізації, самовираження та звершення культу. На завершення папа звернувся до молоді із закликом: «Не піддавайтеся логіці насильства та гноблення, любіть життя в кожну мить і не бійтеся майбутнього».
1: Завершальною подією апостольської подорожі папи Лева XIV до Франції стала свята меса за мир і справедливість, яку він очолив у катедрі святого Стефана в Мецці. Це місто на сході країни упродовж 75 років почергово належало Франції та Німеччині, аж поки 1945 року остаточно не повернулося під французький контроль. Історія катедри святого Стефана сягає ще 5 століття. Своєю ж неповторною назвою – «Ліхтар доброго Бога» собор завдячує вітражам площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів, що робить їх найбільшим ансамблем готичного вітражного скла в усій Європі. Розпочинаючи проповідь, Святіший Отець згадав історичну землю Мозеля – місце зустрічі народів і водночас болючий рубіж Європи. Посилаючись на слова пророка Ісаї, папа наголосив, що Божа обітниця тут, у Мецці, лунає по-особливому, говорячи про прихід царства через право, справедливість і мир. У роздумах над цим папа виокремив три біблійні образи – пустелю, сад і дім. Пустеля – це місце стриманості та тиші, де через закон і простоту людина вчиться зосереджуватись на головному. Сад символізує красу і праведне життя, яке дозволяє людині повністю розквітнути у свободі, приймаючи Божі задуми. А третій образ – дім – місце миру. Якщо пустеля і сад – це передусім Божа дія, то будівництво дому вимагає безпосередньої участі самої людини. Бо мир, хоч і є даром від Бога, потребує нашої спільної праці, любові та вміння прощати без розрахунку і без меж, як у справжній родині. Як перетворити пустелі на оази та будувати домівки у світі, повному зверхності і насилля? Під час проповіді папа нагадав: єдиний шлях порятунку людства – це шлях прощення, милосердя і великодушності. Декому ці слова можуть здатися слабкістю чи капітуляцією перед злом. Але це не так, наголосив Святіший Отець. Свою проповідь Святіший Отець завершив зворушливою метафорою, пов'язаною із вітражами собору. Цей собор вчить нас, що світло Бога не знищує нашої унікальної ідентичності, а об'єднує різні історії та культури в одну дивовижну мозаїку миру. Майбутнє Європи полягає не в одноманітності, а в гармонії відмінностей, в якій рани минулого стають щілинами, крізь які проникає світло. Після завершення святої меси папа Лев XIV вирушив до аеропорту Мец-Нансі-Лотарингія.
0: Повідомляємо нашим радіослухачам, що у четвер 1 жовтня з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці на хвилях Ватиканського радіо транслюватиметься святкова літургія та святкова передача. Початок о 9:05 київського часу. Передача транслюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц, а також через веб-радіо на порталі Ватикан Ньюс та застосунки для мобільних пристроїв. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала сестра Ліджі Паяпіллі із згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. У селі Павшино, поблизу Мукачево, де розташований їхній монастир, черниця приймає людей на розмови та заступницьку молитву. У першій частині інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі ділиться роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Вона говорить про молитву як про свою зброю, про Божу благодать і про важливість цілковитої довіри Богові, застерігаючи від пошуку духовної опори у ворожінні та магії. Сестро Ліджі, ми дуже раді вітати вас в українській студії Радіо Ватикану. Насамперед хотіла б подякувати вам за те, що ви вірно виконуєте свою місію зараз в Україні, і передусім за те, що ви перебуваєте поруч з людьми в один із найтяжчих періодів історії нашого народу.
2: Дякую вам, що ви мені дали таку можливість говорити.
1: Сестро, вас знає багато людей, тому що ви молитеся, даєте розраду, підтримуєте людей. Для них це дуже важливо. Я б хотіла розпочати з такого запитання. Ви не втомлюєтеся?
2: Я не втомлююся, тому що я думаю про наших військових. Тому що вони вже 5-й рік. Я дуже вдячний наших військових, особливо хто є на передовій. Тому що вони не мають часу відпочивати. Якщо вони відпочивають, один день Україна не була б. Тому що скільки Росія атакує Україну, вони не мають час сказати, що я є змученим. Вони там стоять, тому я жива. Тому я маю свої руки, свої ноги. Тому я точно не буду смучена. Я теж воюю. Моя зброя – це є молитва. Ми разом. Вони перед ворогом. Я теж перед ворогом. Але я маю бути проти нечистого духу. Воюю через молитву. Ми переможемо.
1: Сестро, а що робить молитву такою, якою вона має бути?
2: Дивіться, коли це торкає мене, я буду молитися щирого серця. А чому люди приходять до мене на молитву, просити молитву, і мені люди говорять, що ваша молитва Бог слухає? Ну, мені це приємно, але всіх молитв Бог слухає. А чому молитва не бачить плід? Для мене, що немає якоїсь молитви без плідів. Кожна молитва є плід. Але ми не відчуваємо. Тому що, ну, я так завжди говорю, що Бог може давати нам благодать. І дає благодать, і Бог благословляє нас. Але ми є люди, як сонечко стоїть, ну, парасолки стоїть. Коли ми стоїмо парасолки, тоді дощ не падає. Це не значить, що дощ не падає. Дощ падає, але я маю пересолку, тому дощ на мене не падає. Так само є плід молитву. Якщо я маю гріх, якщо я маю Божу благодать, і гріх не йдуть разом. Або гріх, або Божа благодать. Ми всі грішні. Ми всі грішні. Але ми маємо можливість просити від Бога пробачення і чисте серце, коли моляться. Ми бачимо плід. І ні Бог не слухає нашу молитву. Ми не дозволяємо себе отримати Божу благодать. Мені дуже обідно, мені вже дуже болно. І наш важкий час. Моя Україна – це є християнська країна. Такі важкі часи люди йдуть іще до ворожки. Люди іще займаються магією. Дальше смотря зверху до нісу і голови до пальців ноги. Занимаємося магією і занимаємося екстрасенсом і гадалко ходимо, до ворожки ходимо. Потім і питаємо, а чому Бог не слухає мою молитву? А це ми зрадимо Бога. Бог не тому, що Бог не слухає, але ми шукаємо другого, співпрацюємо, можемо так сказати, що нечистим духом. Як можна молитва, Бог чує, як можна отримати відповідь. Я так говорю, що допоможіть Бога, щоб Бог нам допоміг. Богу не треба допомогти, але треба допомогти. Це означає, що мені треба очистити себе, щоб я отримала Божу благодать. Ми, український народ, вибачайте, я так говорю, я своїм досвідом говорю, український народ, вони є віруючі, але вони всі вірять, не тільки одного Бога. Вони вірять, що ворожки говорять, вони вірять, що гадальки говорять. Вони не розуміють, що це вони обдурять. Це брехня. Тому що люди теж ко мені, коли приходять, вони теж мене питають, які причини. Я не заробляю. Тому мені не цікаво шукати причини. Мені важливо, що окей, твоє життя так сталося, посмотри вперед. Ні. А чому причину? Якщо людина йде до гадалки, кожен людина має це бажання знати. Причини треба знати. Ко мені приходять люди, причина питає, а чому ворожити? Я говорю, що сама дозволяла. Якщо йде до ворожки, ворожка відповідає, ніколи не винувачує вас, тебе. Це хто-то ворожили. Хто-то ворожий, або родові прокляття, або не ти винуват, а хто-то. А нам все подобається. Це ти страждаєш не через твою відповідальність, ти страждаєш через когось. Це нам приємно. Якщо мені скажуть, що мені ворожили, я скажу, успіли ворожити. Тому що ми, якщо живемо гріхом, ворожить. Якщо ми живемо з Богом, ніхто не може нам ворожити. І український народ, вони вірять в все. Вони говорять, я не вірю, але мені сказали так. Я була до ворожки, і вони мені сказали так. Але я не вірю. Якщо не вірите, на що це носити? Значить, де то вірить? Ні. І я всім говорю, що якщо Бог з нами, хто проти нас? Ми знаємо Бога, але ми теж хочемо від Бога щось. Боже, дай нам здоров'я, Боже, дай мені це, Боже, дай. А ми не хочемо Бога. Це є велика різниця отримати від Бога і отримати Бога. Я людям всім говорю просту молитву. Моліться Отче наш. Якщо молимося Отче наш, не потрібно молитися за здоров'я. Чому? Тому що Отче наш є там всім проханням. Друга частина є хліб наш насущний. Для мене хліб наш насущний, то означає, що мені потрібно хліб. Для хліба мені потрібна робота, для роботи потрібно здоров'я. Не треба особливо просити, да, Господи, дай мені здоров'я. Досить молитися, Отче наш, хліб наш насущний. Значить, Бог знає. Ми іноді молимося так, що Бог не знає. Він не знає, мені треба йому все розказати, що мені потрібно. Ні. Це Богу приємно, тому що як сім'я маленька дитина розказує тату, як то тато не знає. Але тату приємно. Але нам треба вірити. Ми знаємо Бога, але я не знаю, скільки знаємо Бога.
3: Це була перша частина інтерв'ю з сестрою Ліджі Паяпілі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!